دنیا ده تنی من ده سبا ورزان به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی

و کوچه‌ی، لی بازاران و پارکان، لی هر دری و هر گاوی به زمان خو باخبر، بکنن و خونان ببینن. زمان مه هر تشتیمه یه. زمان مه هیلن و هبونامه

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی

و کوچه‌ی، لی بازاران و پارکان، لی هر دری و هر گاوی به زمان خو باخبر، بکنن و خونان ببینن. زمان مه هر تشتیمه یه. زمان مه هیلن و هبونا

0: بجی آنین و دوی بری دست بکرنا کار لبن زابریارا نجده اولکاریا نتوی نمینن. دلی پرسین امرنا انزام امیته کاشیف کازین اولو ده درباره چار کسانزا بریارا بنچاف کرنه حتا داین. یک شی کسین کو بریارا برچاف کرنه درباره ویده حتی داین جکو جرم بیستو دو ولاتین کرده. بر پرسی جیتم آقو سره و شوتاندن و والا کرنه گندین کردن حسن اتیلا اوره. Şevirmendi Sereke ye Serokomar Tayyip Erdoğan Mehmet Uçum iddia kır ku Helbijartinin Serokomari ye de dişazde Nisan'a 2028'dan de varını darhıstın u Serokomar Tayyip Erdoğan ve cara davi bebenamzet. Tekildar Eriş Açakdari ya ku Şaredar Fethiye'ye Alim Karaca Brindar Bubu se Gumanbarin din cihatın bin çapkırın. Piştikaru barin van enne tatkehe Gumanbar sevki adliye hatın kırın. رخستنا دن پارتی یا انقره کشتنا سیپان هیزنی و بیارن لروجاوا قومینه شرمزار کرن و گوتن دوی وینا گل کرد و گل سوریه بین از کرن و چار سرین دموکراتیک بین پجراند. لانقره روبرا انقدره امینه اوز دیار کر کج بو پرورده یا کردی سرلدان این کارگه انوان دست بکریه و وها گوت فیربونا کردی سپارتکا هر کردیه امجی بانگ لگل خودکن کو ورن تولی کارگه انمه ببن و فیری زمانه خو ببن. به میلیون انزاروکین کرد ایساز جی جی پروردهی به زمان زگماکی و فارمان ده ازمیره اندام اینسیاتیفا کتکارین پرورده و زانسته سردار اکترک باکشان سرپیواجوی اشتی و جواکا دموکراتیک دست نیشان کرکو نازکرن افرمی یا ماف زمان زگماکی شرطک سرکه یه اشتیه یه و گوت تکوشین از زمانی دوی روژه و هر روژه و. پیشتی زما دوه بشه ولی سوتومینی حتیه کرن بهای مازوتی جسد لیرهان در باز بو. میره که کو نابوی نهات زانین لبر پرتخانه باجیر آ آمیزا یا لنافچه ینی شهیر آ آمیده هاو دا جنا بناوی میکه بچکه بکجه. فایل دوره میکه بدار زوره لوسایت سوار کر و او روانت. حت زانین کو فایل لسر ریا مردینه دما درویا حتیه گرتن میره فایل لور حتیه بنچف کرن و میکه یا کو دنجام ایرشیده بریندار بوبو جبو درمان کرنه برنه نخوشخانه. وزیر دروی اسپانیا دیار کرکو ایریش نسر گازه، ایران، لبنان و یمنی بن پیکرن اشکره یا حقوقا نونه تیوهی و ماف امرووانه و بانگا دیالوگ و دیپلوماسیه کر. وزیر پاراستینه یا پاکستانی گوت دم حتیه کو پیمانا مکه وره بجیهانین. امگیهشتن داویان اوچه ینخه بمینن دخوشیه ده.
1: Reklamlar. Toyota. Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProEase ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde. Toyota.

بیام ونگواش تشانو خو مادر پاره بکره ما پیا برنامه بکله جانی ویایش او قصه کردش ما در باس بکره ما بینه ونگشما واشتششما و ما بدیران شما دره خو ویرا مکره ما گوشتاری بکره ما ونگ رادیو ده بره تهت

گوشتران ما ارجیه تکنیک ده هیچ کماسی ما ببی ما او در باز کرد اکا قیب گوشتران ما ارجیه ما اگید اشق را که هلون دیارش ما کنه

بلی گوهدارن هجاب پشت رقلاما دیسن بورانه پیام اکمه هیه نویسان دیه سلاو رز ونگ رادیو خباتکارن ونگ رادیو از جی آمده شیلان از جی بو دایی که خواه سترانا محمد اطلو گولا بربینا من دخوازم سپاس ام جی سپاسی خواه جی بوی شیلان دکن و ام دست دایی کان ما چی دکن و ام جی جی محمد اطلو گولا بربینا من دیاری و گوهداروانن عزیز دکن و جی بو دیا شیلان کرم بکن ام به هفدورا گوهدار بکن

گوشتره ما یرجیه ما بعد خبران را رینا ماش مادره بلی گوهدارن هیجا پیش نوچه هن دیسن بورانه نها پیام مکمه هیه نویسان دیه مرحبا جوهره مال باسا ونگ رادیو از مرال از جوه کما منظور سترانا وره وارنا هیوی دکم ام پر پر و حز دکن و شان باش ام جی سپاسیو خواه جبوی مرال دکن ام جی جبوی مرال و جبوی گوهداروان ان خواه عزیز را جی کما منظور سترانا وره وارنا دیاری دکن ام به هفدوره گوهدار بکن

بلی گفتارن هجا دیسان بورانه نها پیام مکمه هیه پیام مداد بیجه سلاو ام خباتکار شاه اوتوموتیف سلاو ام خواه جوارا گوهداران را او حوالین ده گرتیگه هیدانه جوان را ریدکن لدکان امه ونگ رادیو هرتم وکریه ام هر رو جوه گوهدار دکن جبو که داو اگل اکسپاس ام جه آرام تیگران سترانا توزک دیاری همو گوهداران دکن او هسته امه ماهی ریدکن ام جه سپاسی خواه جبوی خباتکار شاه اوتوموتیف دکن و امجی جبوی حوال جبوی هسته ایت ماهیر و جبوی گوهداروانا و جبوی اوکو لگیرتیگه هنه ام جبوی وان سترانا آرام تیگران توزیک دیاری دکن ام به هفدورا گوهدار بکن

بلی گوهتارن هیجا مستران بیتو جان گلازر گوهتار کر نها پیامک مهدنه هی نویسان دی مرحبا از جموشا رنگین محمد وشان و لموشه تونه از لسر اینترنت و گوهتار دکم سترانا قاسم تاشتوان سبرا دلمن دیاری گل موشا رنگین و گوهتارن ونگ را دیو دکم امجی سپاسیو قشبوی ککی خواه محمد دکن مهمت دکن و ام دبیجن ام لیبورین افا دو خوازن جوه هوال می تکنیک حتا ایواره یانجی حتا سبه وشان چیکن دیسا ام لیبورین افا دو خوازن و جی خلق موشه و ام جبوی تا و جبوی خلق موشه و جبوی گوهتاران ام سترانا قاسم تاشتوان سبرادل امن دیاری دکن کرم بکن ام به هفدورا گوهتار بکن

گشتارانه ما ارجیایه ما چیروک زنبیل فروش گشتاری کرد و من هیچش مارا خاله چیروک زنبیل فروشی کرد اکا یو پیام ما استو نشتو شانه ما وش بو وین گش بو از یه دیش یار دیرش یار فرقی نیروازنه سمه

goştarane ma yerciye ma euro hamay peyne bername xo ma vane keveng radio her tim awan bo u goştarane ma hezar jaran awan bo sibarayna saat 5 şanide ma goşmadır bin ma gobe be meymaneş ma به معنی وشیده خاطرش ما و اینه کماره ونگشت اینه کماره پیامیشتی اینه کواشتش خواشتی مزیده را سپاسیانو خوکنه هر تم مادر به وشواری به بله گوهتارن هجا امیرو هاتن داویا برنامه خواه سبه دیسا ساعت پنجه ایوارده امیلی سر وشانا ونگ رادیویا زندیده بند هم ده بجن مالا ونگ رادیو گوهتاران هزار جار آوان به و هم ده بجن اوه که جمعه را پیام شاند اوه که جمعه را دنگ آوید اوه که دخواز اوه جمعه خواستن ام پر پر سپاس دکن بمین خوشیه ده خاطره و آن هاجی جبوی و جلیلا ایشخان سترانا و اسکالبوم دیاری و دکم ایوار خوش بمین خوشیه ده

0: چیفه تی دخواست تی راتا سرام مدوستا رو هنا کتوات فاندو چیم روونا موش نسان زور جی خواست جیم چیفه تتا
1: تا تی چیفه همه جل برن زوریه تا بوفه تا جل مولی مرد حسا خدان بنده باشتر رو شانده بایسز با زوری خبو همه خوش و صلافه مشتر رو و هم اشتمی